Bajarı kevine şami. Netani heri mekadi rukiye. Belki paytaxta heri kevine jihaniye. Kuş yanti edeji binav beraber davam kiriye. O av derin jihye. Ko imbratoriyen ko heri kevin imru vahiyan libe hevji ede saldariya kirna. O da salı hazır nesat hafdunu handeji. Je aliye yunisev ve لسر لستايا كالباريا جيهاني هاتيا غيت كيه و افراباريا كبر فرها و هرقاليا لسر ديروكا سردامين صورا كوجي باجاري او كولانا الى تاخيويجي هركف نارا سردامين ديروكيين كو دسر كو باجاري كيفن اشاميرا كو درباس بونا شام دهزار سالة سيامين بلزايني دا هاتيا اغا كيري او گلک امبراطوری مزل لبی هفجی شوبا خالی سر میماریا او چانداوی هشترا سلدما آرامی و آشوری شامجی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو او دوی سردمی لیجی هرگالا هری کو بشکفتی آواهی اینکو آفدانی او دا بشکرنا آوی چمی بردایا کو شاخی نویجی هاتی آوا کرن سردمی یونانی یانجی هیلانی و رومیجی یونانیا نخشه باجر میناکو سترانجاکو شورگاشینکو روکا بیکتجی نو کرنا و ده سردمی رومانی دجی باجر بوناونده که بازرکانی و لشکریه که پرامزن و پرستگهاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرن و سورا باجر جی و هفتا درگهاجی هاتی چی